سلم لله يعني. ازاي عرفت ازاي يعني؟ بيولد وتاني يوم بيقول الله اكبر؟ لا. فده اختراعات عشان ايه؟ عشان يقول لك انه انت اللي تثبت، عشان ينخل، بنسميها